0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som ja, har skjedd. Særlig
1: tragedi, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.